0: Et in tua resurgamus laudi gaudentes, per Christum Dominum nostrum. Amen.
1: Benedicat et custodiat.

Vox nostra te Domine humili perde prencedunt, ut Dominice resurrexiluni sanctie mysterio celebrant. In pace tua securi, a malis omnibus qui est caus, et in tua resurrexiluni